visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

Radio SVH Rock rītasperiens. Pamodini sevi kā nākas. 6:51 minūte.

Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 7 un 7 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH.

7 un 12 minūtes. Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7:23.
1: Turpinājumā Latvijas roks Latviešu valodā.

7 un 42 minūtes. Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: ūdens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu, ko tu nesi?
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļzūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: 8:13.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

8 un 22 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Zālis Rīgas Miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu. 2,69 €. Maxima.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
0: 8:49. Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
6: Rīta spēriens 8 un 57 minūtes.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti. Mūzikas spēks.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
4: Radio SVH Rock

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Radio SVH

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 26. septembra bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas ir zaļā ķīmiķa? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredītiem LV.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
1: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: mūzikā, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
4: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu 2019. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Griez tikai skaļāk! Radio SVH Rock.

0: ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Radio SVH Rock.
6: Is this some sort of hip music?

0: Darbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu. Un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: ūdens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu, ko tu nes?
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
6: Radio SVH

0: Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. līdz 27. septembrim. Ābole Red Johna Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin 1,59 centi gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 centi. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Radio SVH Rock

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar mani stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši? Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, kurā ierasti runājam par mežu no visdažādākajiem skatu punktiem, bet šoreiz ne par to, ko mežs dod cilvēku makos, ne to, ko cilvēku sēņotāju, ogotāju grozos vai acis kā priecē, bet par to, kā mežs šārstē dziedina cilvēkus par tā terapeitisko efektu. Lai tad par šo plašāk runātu, esmu studijā uz sarunu aicinājis pirmo Latvijā meža terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu. Sveiki, Laura!
3: Sveiki!
2: Sāksim ar to, cilvēkiem dosim priekšstatu, kas ir meža terapija, ko ar to mēs saprotam un nu, ko nozīmē iet mežā ar terapeitisku mērķi?
3: Lai cilvēkiem dotu priekšstatu, tas vārds terapija, tu pareizi minēji, ka es esmu pavadonis, es neesmu terapeits. Tātad to terapeitisko iedarbību cilvēks gūst no dabas vai no meža vai no tās dabas vietas, kurā viņš dodas. Un meža terapija ir prakse, kuras laikā cilvēks savienojoties ar dabu, veicot dažādus uzdevumus, gūst terapeitisku iedarbību uz sevi. Tātad vai nu kļūst mierīgāks, samazinās stresu, samazinās kortizolu līmenis asinīs. Gūst enerģiju, izzina savu iekšējo pasauli, dažādas lietas, ko tur var darīt un iegūt no tās meža terapijas prakses.
2: Ar ko tāda terapeitiska pastaiga atšķiras no vienkāršas pastaigas mežā?
3: Terapeitiska pastaiga kopā ar pavadoni atšķirās ar to, kad nevis, ka tu vienkārši staigā bezmērķīgi un varbūt tās netika apzināti, tad kopā ar pavadoni, pavadons tev iedod instrumentus, kā to iešanu dabā vai to savienošanos veikt apzināti caur visām savām maņām, pievērst uzmanību, lai nevis vienkārši izskrietu cauri mežam, bet lai vairāk gūtu no tās vietas, kur tu esi atnācis.
2: Ir dzirdēts arī tāds termins vai jēdziens kā meža peldes, piemēram. Tas ir viens un tas pats, kas meža terapija, vai tur ir kaut kāds nianses?
3: Jā, tas ir cēlies no Japānas, no prakses, kas japāņu valodā saucās Shirin-yoku, un tad burtiskajā tulkojumā ir forest bathing, jeb meža pelde, jeb peldēšanās meža atmosfērā. Tu staigā pa šo dabas vietu un no tās dabas atmosfēras, no tiem kokiem, no augiem, no tās vietas gūsti to vietu, kur peldēt. Piemēram, no skuju kokiem fitoncītus, kuri uzlabo imūnsistēmu, kuri uzlabo tavu noskaņojumu garstāvokli tajā brīdī, kad tu to dari tā apzināti.
2: Kāpēc mežs un kā iedarbojas uz cilvēku savādāk nekā, piemēram, pastaiga parkā vai pļavā?
3: Patiesībā šo praksi var veikt gan mežā, gan gar jūru, gan parkā, gan pļavā, gan piemājas dārzā.
2: Gar jūru koku īsti nav, no kas apzīmētu jēdzienu mežs.
3: Ir pa kādai priedēji, eglēji, bērziem ir, bet tā miedarbība ar dabu notiek arī pie jūras. Tāpat mēs varam paņemt gliemežvāku, piemēram, un arī padarīt praksi ar šo gliemežvāku vai pat ar šo ūdeni. Tad visa daba. Kāpēc tieši meža terapijas nosaukums, jo tas, kas sākās Japānā, kāds vīrs sāk pētīt, ko cilvēkam dod, atrašanās tieši koku tuvumā. Un tādēļ šis nosaukums latviešu valodā ir meža terapija tieši.
2: Respektīvi, viņi var vispārināt uz visu dzīvo dabu mums apkārt.
3: Jā, jo es esmu certificēta dabas un meža terapijas pavadu, un nav kā tikai meža, bet vienkārši, lai būtu cilvēkiem saprotamākā veidā, kad meša, tātad koki.
2: Nu, tā kā mūsu raidījums ir mežnīca, tad mēs runāsim vairāk tieši par mežu un tā sniegto terapiju. Kā praktiski izskatās viena meža terapijas nodarbība, kas tad cilvēkam ir jādara, kad viņš ierodas mežā, nevis vienkārši sēņot, ogot, pastaigāties, bet tieši ar šādu mērķi, lai gūtu terapeitisku efektu?
3: Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs palieninam tempu. Mēs visi esam atmākuši no dažādām vietām, kas vairāk dinamiskas vai stresainākas. Mēs palieninam tempu, mēs dodamies lēnā, mierīgā pastaigā 2 līdz 3 stundas. Klasiska meža terapija ir 3 stundas, bet var arī īsākā laikā iegūt. Jā, īsākās ir bijušas 1,5 stundu.
2: Bet tad vajag divas droši vien.
3: Jā, jā, ieteicams ir, lai tu vispār saprastu, par ko tas ir, kas tas ir, jo to nevar uzrakstīt, to nevar izlasīt, to var tikai piedzīvot. To pieredzot var saprast tā īsto lietu, kas tur ir.
2: Nu, respektīvi, mēs palēninam tempu, bet tur ir kāds noteikts maršruts jābūt iekļautam viskaut, kam ir kādas darbības, rituāli kādi jāveic, vai iekšēji kaut kā jānoskaņojas īpaši.
3: Jā, tātad pavadonis pavada šajā mierīgajā tempā līdz tām trim stundām un dod ielūgumus. Ielūgumus, kurus tu pildi tā, kā tu jūti. Tie nav uzdevumi obligāti, kā orientēšanās, piemēram, vai pārgainā ir uzdevums noiet tik un tik kilometrus vai sasniegt to un to punktu, ne. Tur ir vairāk par būšanu mežā. Tie ielūgumi palīdz cilvēkam savienoties ar dabu un gūt to terapeitisko iedarbību. Un noslēgumā, kā tu minēji, ir rituāls, jeb zāļu tējas ceremonija, kuru arī mēs veicam caur apzinātības prizmu. Tātad caur visām mūsu maņām mēs dzeram konkrētu augu, konkrētu zāļu tēju, katru reizi ņem līdz, par kuru es varu izstāst un parādu, kā tad noslēgt šo te praksi noslēgumā.
2: Jūs ielūgumos, nu, kas ir jādara, jāpiekļaujas kokam, jāapķer stumbrs, nu, tā kā varbūt cilvēki iedomājas klasisku terapiju, nu, ar meditācijām un, nezinu, tur masāžām vai kaut ko tam līdzīgi, kā šajā gadījumā šī mijiedarbība notiek.
3: Jā, tātad mijiedarbība ir no katra cilvēka paša arī atkarīga. Jā, tās prakses sastāvā var būt arī meditācija, bet var būt arī vienkārši sazemēšanās praksa. Nav obligāti jārunā ar kokiem vai viņi jāapķer, tas ir katrs, kā cilvēks jūt, tā viņš miedarbojas. Var arī vienkārši apstāties pie koku, viņu pavērot, kādā krāsā viņš ir, kāda izskatās viņa mīza, vai kas tur varbūt kāds kudriņa rāpa, vai kas vienkārši pavērot. Nav obligāti jāapķer vai jāsarunājās ar viņu.
2: Es saprotu, ka šī te visa terapija iedarbojas uz visām cilvēka maņām, cik mums ir, kāda no tām ir būtiskāka un vairāk līdzdalīga klātesoši iesaistīta.
3: Visas maņas ir būtiskas un tieši tas tur notiek apzinātības treniņš un to apzinātību mēs trenējam caur visām mūsu maņām. Redze, dzirde, oža, garša, tauste un plus vēl liekam vēl divas svarīgas lietas klāt ir intuīcija. Intuīcija, pa kuru taku man iet un ka man vispār atnākt uz meža terapiju un līdzsvera maņa. Tātad pa mežu ejot nevienmēr ir līdzens, tur tiek burtiski trenēta arī līdzsvera maņa, kas ļoti būtiski cilvēka labsajūtai.
2: Tu jau minēji kaut kādas dažas lietas, ko cilvēks var iegūt no šādas terapijas, bet nu, kas ir vēl tie ieguvumi, kas cilvēkam rodas no tā?
3: Jā, tie ir gan fizioloģiski, kā es pieminēju, fitoncīti, kurus uzņemot, gan ielpojot, gan caur degunu vai muti, vai pat caur mūsu ādu, tie fitoncīti dod mūsu imunsistēmai labumu, bet arī ir daudz mentālās lietas, kas sakārtojas, kad tu veici šo praksi, tu nomierinies, tev samazinās kortizola līmenis, tev normalizējas asinsspiediens, tu elpo arī vairāk skābekli nekā varbūt tas ir pilsētā. Jā, tātad ir virkne pētījumu, kas ir pētīts, kādu labumu cilvēkam dod atrašanās dabā vai dabas klātbūtnē.
2: Tas ir tā kā vienreizējs pasākums vai to vajag regulāri atkārtot vai ir arī varbūt kāds minimālais skaits šādu te pastaigu, kas ir nepieciešams, lai cilvēks sajustu to efektu?
3: Jā, patiesībā es novēroju, ka pat pēc pirmās nodarbības cilvēks sajūta to efektu, bet pēc tam viņu vajag praktizēt vai nu pašam, paņemt tos instrumentus, kurus tu esi apgūst pie pavadoņa un viņus praktizēt, vai nu vienkārši pastaigāties pēc iespējas, nu vismaz 20 minūtes dienā pastaigāties dabā, dabas tūmā.
2: Katru dienu tā kā, ja?
3: Jā, es pati esmu tagad uzsākusi eksperimentu, katru dienu eju dabā minimums 20 minūtes.
2: Vai šī te praksa var palīdzēt arī cilvēka fiziskai veselībai vai pašsajūtai, vai tomēr mēs vairāk runājam par to psiholoģisko, emocionālo pusi?
3: Vairāk par psiholoģisko, emocionālo, bet arī fiziskais iegūst no tās prakses.
2: Noteikti. Ko vienkārši dod kaut vai pastaigi, svaigākaisam fiziski izkustēšanās.
3: Jā, tieši tā.
2: Kur beidzas tā terapeitiskā iedarbība un varbūt ir kāds ārstniecisks efekts vai šajā gadījumā mēs par ārstniecību nevaram runāt?
3: Jā, nu šeit es gribētu novilkt tādu stingru robežu, ka meža terapija neaizstāj ārstu vai psihoterapeitu vai nepieciešama medicīnisko ārstēšanu. Tā meža terapijas praksē drīzāk ir tāda veselību veicinošā, preventīva preventīva papildinoša praksa, kas var papildināt esošo ārstēšanu.
2: Ir kādi arī pieredzes stāsti, kad cilvēki paši saka, ka nu, viņi ir mainījušies pēc šādas meža terapijas sākšanas?
3: Jā,
2: un kādā virzienā, protams, arī mainījušies?
3: Jā, man ir ļoti daudz pieredzes stāsti, jo vedu cilvēks gandrīz jau 10 gadus, un es jau pašā nodarbībā redzu, kā viņi izmainās, kāda viņi atnāk un kāda viņi dodās prom, kā nomainās viņu acuskatiens, mirdzums, sārtie vaigi. Un pēc tam, arī pēc kāda laika, saņem atsauksmes, kā iespējams ir pamainījusies viņu dzīve, vai kādus lēmumus viņš ir izdarījis vai pieņēmis, vai kas viņa dzīvē ir pamainījies. Tas arī pēc kāda laika saņem atgriezinisko saikni no cilvēkiem.
2: Un kādi ir šie te lēmumi pieņemtie vai šīs izmaiņas, tad, ko cilvēki piedzīvē?
3: Tad, kad viņš dodas meža terapijas praksē, un viņam ir ļoti daudz dažādas domas vai lietas, par ko domāt vai ko risināt savā dzīvē, un dodoties tajā praksē, atsijājās tas liekais, un viņam izkristalizējas tas svarīgākais, kas viņam būtu jādara, vai ar ko viņam būtu jāsāk, vai viņš saņemās drosmi un pieņem kādu lēmumu vai izdara kādu izvēli. Un tad pēc tam tā izdarītā izvēle pieņemtais lēmums dod viņam labumu dzīvē.
2: Ir arī bijuši gadījumi, kad cilvēks atnāk ar tādu zināmu skepsi, nu labi, es te pastaigāšos, bet nu kas tad tas tāds tur meža terapija, bet pēc tam tas viņa acu skatiens, kas veidās pastaigas laikā izmainās, vai arī tā atgriezeniskā saikne pēc tam ir, kad cilvēks saka, jau, bet šitais tomēr bija baigi labs.
3: Jā, man tā ir regulāri atnāk kāds skeptiķis. Pēdējais skeptiķis, kas atnāca pēc prakses, pienāca man klāt, un es Laura, es ņēmu savu skepsi atpakaļ. Es sapratu, par ko tas ir, tiešām vērtīgi, tiešām labi cilvēkiem. Jā, vairāk tādi gadījumi bijuši, kad skeptiķi, kad iziet, saprot, īpaši, piemēram, kad ģimene ar bērniem atnāk, tad tētis parasti ir tas atvilktais uz šo praksi, un kas tad būs, un ko tad man var iedot, un mēs taču mežā ejam. Jā, un pēc tam, kad viņš ir pieredzējis to praksi ar ģimeni un ir tie uzdevumi veikti kopā ar ģimeni, tad viņš saprot, par ko tas bija un cik tas bija vērtīgi.
2: Bet tas pamatā ir stāsts par pilsētniekiem, bruģa bērniem vai arī cilvēki, kas nāk no lauku vides, it kā tās zaļākās un kur mežs viņiem turpat blakus, bet līdz tam viņi nekad nebija nonākuši.
3: Dažādi, ir dažādi gan pilsētnieki, gan no tās vides, kuri paši var doties. Tie, kuri paši dodās, viņi ierauga savādāku veidu, kā viņi, nu, viņi tā kā iet katru dienu dabā, viņi neiedomājas, ka var iet tā. Un arī tie var paņemt kaut ko jaunu vai kādu instrumentu, ko, kā iet savādāk un kā pēc tam, nezinu, bērniem vai saviem draugiem pastāstīt, kā var iet savādāk dabā.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Latvijā pirmo meža terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu, tā ka pavisam drīz turpinām.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
0: Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādinu, šodien runājam par mežu no pavisam tāda savādāka skatu punkta nekā iepriekšējos raidījumos. Šoreiz par meža terapiju, par to, kā mežs var dziedināt, ko mežs var dot cilvēkiem garīgajam līdzsvaram, emocijām bagātināt un tā tālāk un tā joprojām. Par šo visu runājam ar Latvijā pirmo meža terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu. Jau it kā izrunājām par to praktisko pusi, bet mani interesē, no kurienes tev pašai šāda interese radās un doma radās, un varbūt kas bija tavs iedvesmas savots, lai pievērstos tādai lietai kā meža terapija, par ko daudz es pieņem varbūt pat nav nezinājuši, ne ir aizdomājušies.
3: Tas bija ceļš līdz meža terapijai, tas bija mans personīgais ceļš, strādājot ļoti dinamiskā vidē, kur ir stress nepārtraukts, kur ir miedarbība ar cilvēkiem. Es meklēju veidus, kā ikdienā justies labi, un es sāku iet dabā mežā viena pati, sākumā nodurtām acīm, vienkārši kā automātiski, un es meklēju veidus, kā justies labi, un pamazām es sāku veikt dažādas prakses mežā un atklāju, ka jau ir tāda starptautiskā dabas un meža terapijas asociācija, un izvirzīju savu mērķi, ka es gribu kļūt par to meža terapijas pavadoni, un divu gadu laikā man tas izdevās kļūt par pirmo Latvijā meža terapijas pavadoni.
2: Tas ir grūti, tas ir pamatīgs apmācību process, ir jābrauc pašam kaut kur ārzemēs, ja reiz Latvijā nebija pirms tevis neviena pavadoņa, nu kaut kur vajadzēja to praktisko pusi arī piedzīvot un pieredzēt.
3: Jā, tā bija Amerikas asociācija, kura deva iespēju Eiropā tieši Francijā. Es braucu uz Franciju, tā bija ļoti intensīvas apmācības dabā, un pēc tam pusgadu mentorēta prakse, kur arī ir jāizstrādā darbs, kur ir gan jāzīmē, gan jāpēta augi, gan jāapraksta katra novadītā sesija, grupas un diezgan apjomīgs darbs beigās jānodod, jā.
2: Latvijā šobrīd bez tevis ir vēl praktizējoši šādi meža terapijas pavadoņi, un cik daudz tad jūs esat, ja jūs esat vairāk?
3: Jā, aptuveni mēs jau esam kādi 15, man zināmie meža terapijas pavadoņi ir gan no manas asociācijas, gan arī no citām izglītības iestādēm, kur šo var apgūt. Tā kā, jā, es jau zinu kādas 15.
2: Cik gadu laikā šī jūsu komūniņa ir izaugusi tik liela?
3: Es sāku 2017. Gadā. Un tad,
2: 9 gadus.
3: Jā, 9 gadi, jā, labus 10 gadi. Un, jā.
2: Tas sanāk, nu, pusotrs gadā apmēram pievienojas jums meža terapijas
3: pavadoni. Iespējams, ir jau vairāki, par kuriem es nezinu, jo tās iespējas Eiropā paliek arvien plašākas, tad, kad es to sāku, tad tas bija tikai Amerikā pieejams.
2: Kādas prasmes ir nepieciešams cilvēkam, lai kļūtu par meža terapijas pavadoni? Skolotāji tā varbūt arī var teikt citiem.
3: Jā, nu katram tas ir savs kaut kāds, kā pateikt, savs prasmju kopums. Manuprāt, tā būtu empātija noteikti, tā kā ieklausīties un sadzirdēt cilvēku daudz dziļāk nekā tikai tas, ko viņš runā uz āru. Empātija, tāda spēja sajust gan grupu, gan individuālu cilvēku, un tāda varbūt arī neutralitāte, kad es pie cilvēka dodos kā balta lapa, un tad tas, kas nāks, un to, ko daba vēl iedos tajā brīdī. Ja būs tās divas stundas līst lietas, tad tieši tam cilvēkam vajag tās divas stundas to, ka līst lietas.
2: Ir kādu jomu speciālistu, nu vai par profesijām negribas tos tā gluži tik ļoti strikt definēt, bet nu kam tā kā vairāk būtu dotības šajā virzienā, nu es nezinu, psihologi piemēram vai ārsti vai nu kaut kādu citu jomu pārstāvi?
3: Jā, psihologi būtu tie, kuriem ļoti, ļoti piestāv šī prakse, ka viņi var kā nu, papildinošu lietu, ko var darīt vēl papildus.
2: Latvijā šobrīd arī var apgūt šo te prasmi vai joprojām ir jādodas kaut kur Eiropā mācīties, iegūt certifikātus attiecīgi?
3: Jā, cik man zināms, šobrīd Latvijā nav tāda iespēja, ir tikai Eiropā.
2: Mm-hmm. Cik Latvijā ir izplatīta sabiedrības vidū šī te meža terapija, cik liela ir interese iedzīvotājiem par to, pirms mēs pārējām pie tā, kur tu to vispār var izbaudīt?
3: Mm-hmm. Tā interese ar katru gadu pieaug. pirmajos gados es vairāk darbojos kā vēstnes un visu laiku bija jāstāsta, kas tas ir, kāpēc jānāk, kāpēc tur jāiet,
2: ko, no, ko tas dod. Ko šobrīd tu dari šeit.
3: Un, bet ar katru gadu ar vien pieaugu, jo pieaug tā nu, sabiedrības vēlme pēc labbūtības, pēc labas jušanās, es gribu labi justies, cik var. Cik var visu laiku būt tādā sasprindzinājumā, stresā, bailēs vai neziņā. Un tad viņi meklē veidus, un šis ir viens no veidiem, kā visātrāk sajusties labi, un tā daba palīdz.
2: Viens no iemesliem arī, kāpēc cilvēka interese pieaug, ir mūsu straujais dzīves ritms, tas laikmets, kurā mēs šobrīd dzīvojam, nenormāls temps ikdienā.
3: Jā, un tad daba ir tā vieta, kur tu beidzot vari apstāties, nolikt savu ierīci, telefonu, kabatā izslēgt skaņu vai ieslēgt lidojumu režīmu.
2: Tas, starp citu, ir obligāta prasība varbūt tiem, kas dodās meža terapijas seansos izslēgt telefonu.
3: Tā ir ieteicama. Es iesaku, jā, es vienmēr nosūtu instrukciju. Viens no punktiem ir lūdzu ieslēdzam lidojumu režīmu vai izslēdzam skaņu, bet tas ir ieteicams. Jā, meža terapijā nekas nav obligāts. Jā, iesaku, lai neiztraucētu tevi pašu vai grupas biedru prakses laikā, neizraut ārā no kaut kāda jauka procesa, kas tajā brīdī notiek.
2: Kā mēs izskatamies uz kaimiņu valstu kaut vai fonu, nu labi par Franciju nerunāsim, kur acīm redzot, ja reiz var iemācīties šo te nodarbi, tad acīm redzot arī tā ir pieprasīta tur uz vietas diezgan, bet nu kaut vai uz Lietuvas, Igaunijas salīdzināmām vērtībām.
3: Jā, Lietuva ir sākusi nedaudz ātrāk, ja nemaldos gadu ātrāk, ja bija pirmā meža terapijas pavadona, ar kuru mums arī ir labas attiecības, un nu, turpat ir, cik man zināms, ir pat universitāte iekļauta šāda programma vai kurs, kur var paralēli apgūt šo praksi, meža terapijas praksi. Mm-hmm. Tā kā tur ir tā jau atpazīstamība popularitāte plašāka nekā pie mums.
2: Nu, piemēram, Igaunijā, nu vai par Skandināviju kaut vai runājot, vai tas nav salīdzināms īsti?
3: Arī Somijā esmu bijusi pieredzes apmaiņā, arī tur šis ir, un ir arī tādi saucamie terapeitiskie dārzi vai vietas, kur doties ar terapeitisku nolūku, bet tur nevienmēr, tātad Skandināva valstīs nevienmēr ir šie te pavadoņi, tur vairāk ir izveidota vieta, kur var nākt, piemēram, psihologs kopā ar klientu, un tad tā vieta vēl palīdz, nu, dod atbalsta funkciju. Manā gadījumā tieši tā būtība ir tajā nu, pavadonī, ka tevi pavada un tev pašam nav jāizdomā, kas tad tur ir jādara. Un pēc iespējas ātrāk tu var saprast, kā gūt to labumu.
2: Kaut kādas priekšzināšanas arī cilvēkam ir vajadzīgas, pirms viņš dodās, nezinu, atpazīt kaut ko, kādus augus. Nu, tu saki, ka tur kursi tādi, ka ir jāzina augi, viskaut kas jāatpazīst cilvēkam, kurš vēlas šo sākt praktizēt, tas ir nepieciešams?
3: Nē, nav, tāpēc
2: var
3: ir pavadons.
2: Balta lapa, ja?
3: Jā, tāpēc ir pavadons, jā, var iet droši pavadons tur, to drošo vidi, drošo telpu un vajadzības gadījumā cilvēkam pastāsta.
2: Kas ko kā.
3: Jā.
2: Ja cilvēks pēc mūsu šīs dienas sarunas noklausīšanās vai noskatīšanās tā padomā, būtu interesanti šo pamēģināt, ar ko viņam sākt?
3: Droši var zvanīt man vai meklēt mežaterapija.lv lapā kontaktinformāciju vai arī pievienoties kādam pasākumam. Ja ir bail, piemēram, doties grupā, var arī atnākt uz individuālu nodarbību un pieredzēt šo te praksi.
2: Gada laikam ir nozīme.
3: Nav, visu cauru gadu vedu, visu cauru gadu daba katrā gada laikā kaut ko dod.
2: Bet, nu teiksim, no tā terapijas tīra praktiskā viedokļa atšķirības un nianses ir, vai tā ir, vai tas terapijas seanss vai pastaiga ir vasarā vai ziemā, nu izņemot, protams, apģērbu un ekipējumu, kas nepieciešams?
3: Jā, nu ziemā mēs taisam nedaudz īsāks tās sesijas, lai cilvēki nenosalst, jo tā ir praksa, kur ir jāsaģērbjās pēc iespējas siltāk. Nevis tā kā pārgājienā, bet tā tiešām, lai būs ļoti, ļoti komfortabli. Nu, un atšķirība tāda, kad vasarā var veikt uzdevumi vai uzaicinājumu, kurus var veikt apguļoties uz meža seguma zemē. Un tad ziemā tā ilgi nepagulies.
2: Mēģilīšu svarzīmē.
3: Var, jā.
2: Vēl viena lieta, ko tu ieteiktu cilvēkam nedarīt, dodoties uz savu pirmo meža terapijas pastaigu?
3: Nelietot aprebinošas vielas, pirmais, kas nāk prātā.
2: Tas nekad nav ieteicams, jā.
3: Jā, tad nedarīt. Tad nesarunāt kādu telefonu zvanu, kas tevi izvilks ārā, jo mērķis ir atpakaļ pie sevis, nevis uz āru, nevis pie citiem. ko vēl nedarīt, neņemt austiņas, nelikt austiņās, ausīs austiņas, lai neaiztaisītu ciet dzirdes maņu, kas vēl tāds. Nu, neplānot, ka tas būs kaut kas skaļš, tas nebūs tāds piknika skaļais pasākums. Un kaut kādas ekspektācijas varbūt neņemt līdzi lielas, vienkārši ļauties tam pavadonim, uzticēties un pieredzēt to praksi. Vienreiz pamēģina, vai tas tev der, un tad skaties, vai nākt atkārtot.
2: Nu, un tad tas noslēdzošais un varbūt arī pats galvenais jautājums visā šajā mūsu sarunā. Nu, kā tev šķiet, kā mēs varam iemācīties nevis vienkārši būt mežā, bet patiešām mežu piedzīvot?
3: Mhm. Var iedot vienu praktisku ielūgumu, ko izmēģināt tūlīt pat cilvēkiem, kas mūs klausās šobrīd. Pamēģina safokusēt savu uzmanību, savu apziņu uz dzirdes maņu un ieklausies, ko tu šobrīd dzirdi sev apkārt. Kad tu esi paklausies tās apkārtējās skaņas, tad pamēģini tādu pavisam vienkāršu uzdevumu. Ieklausies, kas ir pēc iespējas tālākā skaņa no tevis, ko tu šobrīd vari sadzirdēt. Un tad, kad tu esi sadzirdējis tālāko skaņu, tad celies tuvāk sev un ieklausies, kas ir nākamā tuvākā skaņa sev, ko tu vari sadzirdēt. Un pašā noslēgumā celies pie pašas sevis, pašas klāt un ieklausies, kas ir tās skaņas, ko tu sevi iekšā vari sadzirdēt.
2: Neliela arī meža terapijas. Par augstu stundu vai vismaz Jā. Kāds padoms cilvēkam, nu, ielūgums, kā tu to Jā. Sauc, kā varbūt doties nākamreiz mežā vai arī jebkur pie dabas vai kaut vai savā dzīvoklī esot un uzturoties, bet arī mēģināt sadzirdēt sev apkārt visu esošo. Teikšu lielu paldies Latvijā pirmajai meža terapijas pavadonē Laurai Sarkanābolē, ka atnāci. Iespējams, klausītājiem arī iedevām kādu interesantu, nu, ne padomu, tā to negribētos saukt, bet kādu, nu, tādu mazu āķītais, kā aizķerties un varbūt nākamreiz dodoties mežā, nu, kaut vai tādā vienkāršā pastaigā ieklausīties arī tur apkārt visā, kas ir, un paskatīties uz mežu mazliet savādākām acīm, nekā vienkārši ejot, sēņot, ogot vai kaut vai tādā ikdienišķā pastaigā. Tā ka turpināsim raidījumu Mežnīca jau pēc nedēļas ar mazliet citu skatījumu uz mežu, vairs netik varbūt ezotērisku kā šajā reizē, bet kāpēc arī šādai tēmai mūsu raidījumā ir pamats un visas tiesības būt. Tā ka tiekamies raidījumā Mežnīca nākam nedēļ ierastajos megahercos, ierastajās platformās, ierastajā televīzijas kanālā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: ūdens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks. Fasēts – audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2,69 €. Maxima.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu. Radio SVH Rock.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketu apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
4: Radio SVH Rock.

0: Tālāk šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubens. Sāksim ar sirsnīgu godināšanu Sēlijā. 26. septembrī Viesītes kultūras centrā Sēlī jau piekto reizi pasniegs apbalvojumu Sēlijas sudrabs, godinot cilvēkus, kur ikdienā ar savu darbu bagātina Sēlijas vēsturisko zemi. Šogad saņemti jau 26 pieteikumi, un pirmo reizi būs arī jauniešu balva Jaun sudrabiņš. Apbalvošana notiks Sēlijas nevalstisko organizāciju fórumu ietvaros, vietā, kur kopienas satiekas, dalās pieredzē un iedvesmo citu. Par mūziku un piedarību. Latvijas sarknā krusta jaunatnes koris aicina savā pulkā jaunus dziedātājus. Tā ir iespēja nevien attīstīt muzikālās prasmes un dziedāt kopā, bet arī tuvāk iepazīt Latvijas sarknā krusta kustību, tā vērtības, būt līdzās un palīdzēt citiem. Koris jauno sezonu jau uzsācis, mēģinājumi noteikti pirmdienās un interesanti aicināt pieteikties mājaslapā. Par mācīšanos ārpus klases. Valsts izglītības attīstības aģentūra līdz 30. septembrim aicina uzņēmumus, biedrības un citas organizācijas pieteikt skolēniem praktiskas STEM un pilsoniskās līdzdalības norises visā Latvijā. Tās ir nodarbības, kurās jaunieši mācās ārpus ierastās skolas vides, laboratorijās, uzņēmumos un dabā, un izprot gan dabas zinātnes un tehnoloģijas, gan savu lomu sabiedrībā un izzina iespējas iesaistīties. Biedrībām nodibinājumiem tā ir iespēja dalīties pieredzē ar jauno paaudzi. Par sarunu, kas skar mūs visus. Sieviešu atbalsta organizācija Centrs Marta šoruden dodas uz 5 Latvijas reģioniem ar diskusijām par drošību, vienlīdzību un pilsoniskās sabiedrības lomu. Sarunas notiek Saeimas priekšvēlēšanu gaisotnē, iztaujājot politiķus no visiem Latvijas plānošanas reģioniem. Šonedēļ sarunas norisināsies Rēzeknē un Cēsīs, un tajās iedzīvotāji var uzdot jautājumus un arī tieši iesaistīties sarunā par to, kādā Latvijā vēlamies dzīvot. Par labu pārvaldību un iedzīvotāju iesaisti. Pirmo reizi pasniegts konkursa Laba pārvaldība pašvaldībā balvas godinot pašvaldības, kas ar konkrētām iniciatīvām veicina atklātību, kvalitatīvus pakalpojumus un iedzīvotāju iesaisti. Konkursu rīkoja Tiesības sardzes sadarbība ar Latvijas Pilsonisko alianci, un tajā tika izvērtētas 33 pašvaldību iniciatīvas. Piemēram, sākot no jauniem e-pakalpojumiem līdz iedzīvotāju līdzdalības risinājumiem. Balvā stikla bura, un tā simbolizē caurskatāmību un uzticamību pašvaldības darbā. Un par to, kā mēs sarunājamies valsti. Latvijā valsts līmeņa dialogu starp valdību un biedrībām nodibinājumiem jau vairāk nekā 20 gadus organizē memoranda padomu, kurai pievienojušās jau 600 organizācijas. Jauns pētījums, kas taps pēc Latvijas Pilsoniskās alianses pasūtījuma, salīdzina šo Latvijas modeli ar līdzīgām sadarbības padomēm 13 citās Eiropas Savienības valstīs. Secinājums ir gan glaimojošs uz citu valstu fona. Latvijas memoranda padomu izceļas pozitīvi, jo tā darbojas pašā valdības centrā, sanāk vismaz reizi mēnesī un tās sēdes un dokumenti ir publiski pieejami. Un vienlaikus pētnieki iesaka arī to stiprināt, palielināt biedrību nodibinājumu skaitu padomē un padarīt padomas lēmumu izpildi vieglāk izsekojumu. Un nobeigumā aicinājums, kurā var iesaistīties ik viens. Labdarības organizācija palīdzēsim.lv no 5. līdz 11. oktobrim rīko labo darbu nedēļu. Jau daudzus gadus tā atgādina, ka palīdzēt var arī bez lieliem līdzekļiem. Tas var būt laiks, ko veltām senioram, palīdzība dzīvnieku patversmei, apkārtnes sakopšana vai vienkārši uzmanība kādam, kam tā vajadzīga. Pērn tika reģistrēta vairāk nekā 800 labo darbu, iesaistoties vairāk nekā 28 tūkstošiem cilvēku. Savu labo darbu iespējams pieteikt palīdzēsim LV mājaslapā.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Rocks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati, iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
7: Radio SVH

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļzūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 28. Līdz 30. Septembrim ar mans top karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
8: Roks joprojām svarīgāks par visu.

0: kredīts?
1: Kredītiem LV.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
1: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
7: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
8: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Tagad, tagad!

savādi kaut un pilī prācotais vien gribas domāt par sievietēm.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.